0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Sa područja opštine Gračanica pušteni su danas iz pritvora, a određena im je mera obaveznog javljanja takozvanoj kosovskoj policiji do 19. juna, izjavio je advokat Nebojše Rašića Bogdan Lazić. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je i M.J., zamenik komandanta interventne jedinice policijske uprave za grad Beograd, za kojim se tragalo zbog sumnje da je sa kolegama sprečio procesuiranje S.V. nakon što je 5. novembra prošle godine u jednom ugostiteljskom objektu u prisustvu brojnih gostiju upotrebio vatreno oružje. Komandantu interventne jedinice D.N. i vođi interventnog tima N.K. juče je nakon saslušanja određen pritvor do 30 dana. Danas počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Šampionat će trajati do 19. jula i na njemu će biti odigrane 104 utakmice. U prvoj će se večeras od 21 sat u Mexico Cityju sastati Meksiko i Južnoafrička Republika.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme oblačno sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature. Lokalno se očekuju grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar. Najviša dnevna temperatura od 17 na zapadu i severozapadu do 32 stepena na jugoistoku zemlje.
0: Ovo je TDI Radio.
2: Samo hitovi.